0: mundu ni mundu.
1: Mbuya ndilikuwe na ine.
0: Mama ndi mama. Mwenye mpenya ndi mpenya tae. Angama veka mbuya Sergio saseka eka. Saseka ndeka ndi kuseka na awa naruza.
1: Mokuluza ndi mwe mamuna nkulu. Musaziwa banu imu na nkasa. Imu muna shanu ndi nanae. Kusokoluku.
0: Ine nga belonga. Ine nga belonga. Nyakuva likuva kutimbana likuina.
1: Tinatitione.
0: Transizi hapa uwiri na mapindi makamaka pa mashano. Tuwa zora isinku minutu. Na kuti ntokozi ya tungabili mira. Tukono kuti hapa
1: wasubenza.
0: Alipa ntokozi mbuyangano.
1: Jifiradu Musambiki panu papaira programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesi ya didi. Machibesi ya didi. Zina na chisa jina longire mamuna nkulu.
2: Ivangi ni Armando, si longira kuna kumanika, tipi ya pandu.
1: Mbuya Armando ani?
2: Armando Stikini.
1: Armando Stikini.
2: Stikini.
1: Armando Stikini, mukulongira manika.
2: Ya, ndikuno manika.
1: Mazinana Steve chia saoneka maningi nzinda wa manika, nzinda wa chimoyo. Mukulongera manika, hapo kwa chero tani maniko kumamuna nkulu? Hapo, hii ni panu ndilikukete sana na nzanga panu, tukupandulira na makamiza panu. Na kuona panu, mkazi, mamu mwana, mpalu, anavera mai wache penu, anavera pinalonga nkazachi. Liyo amajita nchatu vya nseni vya igresha. Nkazi ya kulonga kuti. Mamunanga, nzizunu mabasa nseni para oneka chinchinu usafuna utume kwenda tropa. Base nende ukabunza usafuna kuti waenda tropa. Mamunanga, ndoko tropa. Mayuwa chembwa vika chipu nalini mwana dambala ndini nkabi kwenda tropa. Penepo tusafuna tiziwe. Imwe munenda anarazao pene pambani penu ndi mwana. Andi nkwenya penu mezala. Imwe muna verani. Imwe muna verani. Bineba muna vera nkazano penu mai wa kubalani.
2: Nina vera mai ya kumita.
0: Aha.
1: Mamuna nkulu.
0: Degani nensandu.
1: Mai mwazi ujita na unchatu imwe.
2: Ya, pige mai ni mai. Ya bura mungazi ni wangu ino kurola.
1: Kodi nkazi nkabe kunyinda imwe.
2: Nga mkenda zangu ini kuki. Achibuma ni manigi mtayina iyo.
1: Makamaka mayo.
0: Mbuya leka ni kusanyani mundu. Wakulonga chibozi bozi.
1: Apo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kumanika mamuna nkuru.
2: Ya kumala semana wakuru chikami. Ani sabamu mingantimira mkuta mbezi. Atikangu ngayasha ingantimira mbasi mkumizu mkumizu.
1: Ndikumala wano kwa semana kwenye kumamuna nkuru. Hapo pelekani mwanyikiri kunabali na shamwali mwanyikiri kwa mamuna nkuru. Lero ndi moto moto, lero ndi wasala wasala.
2: Ndizi ndizi. Chavya amba ndi kutereka kuni mpa kuna imi mwa basa hapo.
1: Dakota dakota mbuya.
2: Mwana kilu kutereka kuni mpa kuna pangu. Kilu kutoni mewangu Maria Milioni. Pakazu wangu ni Maria. Maria Sharto na Maria Jose. Wana. Armando, Rita, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Armando, Dorfa, Silva, Tiawaja, Abubora, Daniel, Solau, Saboca, Roberto, Sazoni, Pedro, José, Salamão, Mandicitário, Pedro, Domingo...
0: Chibagwa, mboya, mbazinja kudikira ntokozi. Chibagwa, tati mbazinja kudikira ntokozi mbuya chibagwa.
2: Mwakoma njiri.
1: Basi mamuna nkulu salani mwadidi mine papa manika atina zaona na nseko zina mazina.
0: Bye bye.
1: Good. Imu ndu muo wa ombu ya serisho. Mamuna nkulu.
0: Hapo trenanzizi hapa wiri na mapindi makamaka hapa kumi tuwa zora ideji minutu vemaso hapa mbuya kutumukwanise kusia mwanyangu ira ntokozi tura kuti hawa wanaonena kubusa ulangeti mkosi
1: mtumu mwene anangu alikula muka kweni mizizi ntokozi atundush 82 50 11 314
0: mwanyangu ira mbuya
1: 82 50 11 314 Ifi bano tulikukete sana bano. Aha, ine ndina nkazanga maibatina, ndina maiwango kundibala. Ndaverana na nkazanga maibatina kutini nsafuna ndendu kunkondu, na kuti mabasa ndikaenda ndivunza mabasa, cha kutoma nsafunda ndoko kunkondu, kabwera kunkondu unaiwana basa. Kazanga atayira ndo kumamunanga kunkondo tione makalirwa nango maswa ndikupanga nambo mai wango kwa vakachipu nalini ngabe kwenda kunkondo mezala na nkwenya alikukete sana ine ninga mamuna ine ndini uku ndi mai wanga uyu ndi nkazanga ndina verani
0: chayani ntokozi tira kutumukwanise kutitawira machibese ansiku
1: yeleiro nsiku ya sabudu kupita nsiku zingasi mamunankulu kumi
0: zambanda hapa nsiku kumi na zuiri zanganda inu ya nyenzi tae
1: ndi mwene
0: machibese dide vesere ara
1: radio msambiki.

0: Ona kuti alipo mulendo nangu mbuya.
1: Afika mulendo nangu. Mafala dalonga mbuya njira zafa. Ivi tikupiweza pangono pano. Mwaza mwafika machibesi ya didi. Mwachero atani mamuna nkulu. Zina na chisa jina longeremwe. Nikulonga nani? Mbuya Francisco Vicente Zidania. Mbuya tikatitonseni nsiku esabudu taene mamuna nkulu. Mbuya Vicente Zidania. Apo kwa chero atani kila siku mamuna nkulu. Apo tukuketesa na kunu mamuna nkulu. Mukubiva binalongwa kunu mphoka inakanisa ketesa nefe kunu tukupandulira na makamiza munu muradi musambika kucheza bantokozi. Aha, ina madudu. Apo tipangene kumala kwa semana muna kupita nani kwenye kuchira siku kwa mamuna nkulu. Hapo pelekane mwenye kiri kuna bali na shamwale. Salani mwadidi mamuna nkulu mbuya Zidania pinalongefi nepa tisaziwa na nkope mbuya msaziwa mbuya Vicente Zidania.
0: Tikalitonseni mbuya mbatija paratibu zene.
1: Salani mwadidi mamuna nkulu kunazaona anansi kuzina mazina.
0: Bye bye.
1: Mbwenye pidalonga mamuna nkulu pachiringoma tilikuma kupiweza tukupi fotokoza tukupi vashaya kutia kulongerani
0: wakubantokozi mbwenye.

mavere keter onji mi ushindao. Radio Mosambi, irikumupa mavere keter onji mi ushindao.

0: ngova munyumba ne jirukupinda mbere teihamba na mabasa ngoti mbeshinjawo pangazi kuti na mputani wa fona panguva jino ndichiti alo mulipo alo mulipo ya nduda chana baba kalitu jasinto mukwacha kumtuna kwapi zvakanaka
1: sokalitu jasinto mukubwira mure mtundo kwapi
2: kwanyemezwa
1: kumbiri kwa semana mpinda kudini mangwanani mateti dali
2: kumbacha ndinoneka minipinda basha kuna basha ndipo mwezi nikende kumbiri kwa ngosumana.
1: Ya, moita padoko mchungamicho sobiri mchungamicho todakuzwa mapote todauda vijana no vazinji vachikweveri mapote votete nampura vashimoyo mashanga itani padoko mchungamicho
2: tangitange ndinimu munoneka paneko mazvo tambani nje ndikangana kuna famili yangu yese sinte ngaitambi na mwinti kuna mzaya antipati makubea tambaye kundoe droga rodondo na uishi mwiana kwenda kamizola kuna maimaria tuseo fina kastanyera kuna mfumbu kastiko kalitu jasinto kuvira kanyamiza tabonga maningi
1: tabonga
0: rakanaka kalitu jasinto kuvira kumumanga kanyamizwa mupenda mbele mwepotana Raji Msambiki kuvira muno msofala tino karapeni ndobaro baida chino kuro provincia ya Sofala. 8250-11-314 ndiro bote. Tiripa zihungu. Zamba kuyeja lo Domingo. Domingo lo Soto. Kulevela kukuti alipo wafura pangu wajino. Alo. Alo mulipo. Oito doje 50-11-314 alipo wafura pangu wajino. Alo mulipo. Tina

0: Morupinda mbele mwepotana nyumba ya mpepo ndio radi msambiki mbona msofalan tino kapenda para boira shinyo kuro provinsi ya sofalan takakalinana no kunia guro boira takakalinana no komponi yokuma yo boira 8250 11314 ndilo kupelekezwa na mwisho baba itu isho wangu pona pona mulimba koko alipo wafona pangwa jino alo mulipo
1: alo mabosi notu kuhiri kumaita
0: aha tilipa zamba kueja